0: Uo ni woku idha wia minete. Uo ni woo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks. O yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhiyonde. Kuna simu kwisila. Noti nyanya, noti noti. Mwanza ilinya, mwanza ilinya. Kwe kwati ya yaku umundi.
1: Ivinda ni oye.
2: Jambo ni ambaitu FM. Kuhita lani ya kila jika na kujene anga kila chai. Baitu FM.

0: Mutumiozi.
1: Era wa meshaka, mwotethia?
0: Meshaka, nae ndoro mwiai.
1: Hmm.
0: Akadima lelu nduniani.
1: Eee.
0: Kwa uu baige weti.
1: Haya, zanda. Hello, Bait FM.
2: Hello.
1: Yei.
2: Hello, Mbaido.
1: FM.
2: Ehe, uyu ni Nyaga.
1: Nyaga, uyu mwega?
2: Ehe, ni mwela mwono kuma makema.
1: Eee, ni?
2: Ehe, nine guboro wa njambe yo.
1: Ehe, mesha goyo.
2: Ehe, nalina mwigu la keva mwono makiri ya. Nyeuke na ugoto musudhile mwongi ya tika udhinda kezi nwani usio.
1: Ehe, ni?
2: Ehe, ni nawe na maata mwiyavore nawe.
1: Ehe, mwere, mwere.
2: Ehe.
1: Mwezi mw. Ehe, aro.
3: Hello.
1: Hello.
3: Wamukiara.
1: Ne wamukia neta.
3: Ehe, shambi kiumbia kumama kema mwea.
1: Ehe.
3: Ehe, nendo tethia mwana mwaito.
1: Tethia meshak.
3: Ehe, na mwela buu, bati mwongia, azari mwongia wenge.
1: Achari ya kuonge.
3: Ehe.
1: Thank you, makiria.
3: Ehe, notweke, kompiuta ale.
1: Mwe kompiuta ale yu.
3: Jawa, thank you.
1: Thank you. Hi, hello, Bait FM.
4: Kanambila.
1: Hey.
4: Wamu gara mana amairo.
1: Nesabio.
4: Na wane vidi.
1: Mm-hmm.
4: Adu mamundwe vezo zingweka. Ndiyo nega abanjiji na irobi za ikamaika.
1: Uh-huh.
4: Sani wera rota ni ya mulongi ngoo uze. Ona hongia kiswahili. Nani wana hongia kiswahili hivo.
1: Mundo kuka kwenye reke swahili kia vina
4: ayu kare zena na waezye zena mazami
1: mundo kuka nungi reke swahili kia vina kena ma kia swahili kia na mawe nzide ne mani
4: no ini ni vya wazia
1: uwe ee wazia ni ya wensi
4: lakundu na mwana ama ito na kwe mkuli ah diwani mwe kwa tewa diwani wa diwa kese ya zeni wewe Yana ya mana mairu wa mirwe sa nuno na ma zara ma be mbai.
1: Mhm.
4: Ima na mairu cha mure ni mwa go wo no yi go black list be de. Una adwa ke be de wa na wa du ni na yi go twa na yi.
1: Eh.
4: Ya adwa ke de ya ke kala ku ne ka ke kala jo kwa mizi ni. Una ja wa na adwa na ne kala jo go love you.
1: Bai liu.
4: Mana mairu ali ke zo go no kwa ta ke ngeza mtinda ne za ma tam.
1: Na go tinda ne sa sa ndalo Bait FM.
5: Hello.
1: Yes.
5: Tami.
1: Yey.
5: Nanza ya wea.
1: Why?
5: Miaseo.
1: Itu yaseo tu yeli.
5: Mwamukieneza.
1: Itu yamukieneza. Kwa hini watu.
5: Wewe bani.
1: Kwa hini watu yu watu yeli.
5: Wewe bani.
1: Hii watu yu watu yeli.
5: Teke, tike uwe wacha wake tiye siku lomo vii ye.
1: Hmm.
5: Lakini nange yu wana ate obunde obandu bebata.
1: Haya tethia meshak.
5: Yui.
1: Hmm.
5: Unja mauzo na bayu vito momu ya.
1: Hmm.
5: Ewa kumuya, haki toodikanga, nundu yoba hii otherwise.
1: Hii otherwise yenge. Nako hai haki zewene, thank you. Katambo kwa tatawamba ito netisi oketetu minukili ni chau kiu teti yanguku.

Ogonyi wia wako ni wako utani vyo wende na wia karibuni sana ndini wachumu wakengi brand niyo chakazi ni kazi kwisi la kamemene Mbaito FM muko haje lili kana with kisi Mbaito FM Mbaito FM kwa te hithimo ni seki 7 ni siyami yongo kenda na ili katuno itano with kisi we ilobi uwe masaku we kajado we meru we embu we mbere mashabi kama itu mama kema muya mamu rangi.

0: Kutu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matuika nye. Mauvo alama olote temada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mwengo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio number one. Baitu FM.
2: Sa nyanya

kisi ya musuani wende tepyo ni wongwenda kunenga ni kana okie kisi onde ala matito ni endomo ona pole sana.